0: שיטת לרדיו, מה נטרף לשתור את זה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן, גרונס היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.